0: مگا هیتس.
1: سلام ای رینا سیلوستر می هرمانو سیلوستر اوترو
2: همون ایسی